City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.

Rode nestale jednog proleća, vratit će se, kažu ljudi, ove godine, ove godine.